ayari mafauru. Oje tuga wanda woda. Manoro fauru wabi njagawu. Giba gorko wajuji. O gorko fadi badabdam. Risku da wa Allah. Mu'alla waki woda katato. Oje tuga wanda woda. O lale. Oh, yeah.